kline bak et tre, og vaktmesteren står og følger med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit. Sven Arvid står og spiller på en Shadows melodi, og Mona danser solo fram forbi.

0: Hei, dette Pauline Foss. Du hører på Ordentlig Radio, Norges beste radiokanal.
1: Skulle så gjerne ha kommet hjem.

0: Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig
2: radio. Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen jeg er i skoga i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt støllet på digre biler, så da hadde jeg sparet opp noen kroner så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noen jeg tøkte var noen greier på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske Forder, Skeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg at det slutt var en Impala, det var gærfin bil, skal jeg se det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproningen var den, vet du, og gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur, men det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Se, jeg var det bare å skrive inn i papir og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet hjem min versle magre guttgjøpling med feite barter og svensk eksportsnus med la lepp om. I for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

0: siste ord på nord.
1: Hei, mitt navn er Rohi Tala.
2: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
1: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
2: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

alt jeg har. Det er livet som former hvilket utgangspunkt man har fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg er oppvokst ut

Hei, dette Sissel Kvambe. Nå hører dere på Ordentlig Radio.

Dette Sturla Stålsett. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdag? Så

Ağacım özleyen. Står med når stillene sola skinn. Du har rad langt bort, men lever i mitt sinn. Ørna fly, gresset gror. Her legg meg ned på moder jord. Ei natt, alt som borte, alt som fjern. Ei natt, alt som borte, alt som fjern.

0: VG-nyhetene. En enebolig i et boligfelt i Fredrikstad overtent. Det uvisst om det personer inne i huset, opplyser politiet. Det skal være åpne flammer og mye røyk i området, og det stor spredningsfare. Donald Trump bekrefter en samtale med FIFA-president Gianni Infantino i forkant av at suspensjonen til USAs toppskorer Follarin Balogun ble fjernet etter hans røde kort. Ståle Solbakken reagerer kraftig.
1: Den avgjørelsen der urimelig, og den feil, og den går inn i mot spillets idé på alle mulige parametre og kan ikke forsvares.
0: Dette et alvorlig inngrep i grunnleggende regler for konkurransen, sier fotballpresident Lise Klaveness. Erling Braut Haaland og de andre norske stjernene har nå forlatt hotellet i New York, og på vei ut vinket de til de skuelystene som hadde møtt opp. Landslaget setter i dag kursen mot Miami i Florida, hvor kvartfinalen mot England skal spilles lørdag kveld. Alle de involverte i møteulykken sør for Berkåk i Trøndelag skal være uskadd. Politiet opplyser at det store materielle skader. E6 stengt i begge retninger mens nødetatene arbeider på stedet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Hege Turøy, og du hører på Skikkelig Radio.

ikke sett et stikk av sorg med ett, og så alene gjemte meg selv. Men kom det noen så åpnet jeg vel, så åpnet jeg vel.

Jeg kan huske min første lærerinne, som lukta rart.

0: Her VG-nyhetene. USA røk hodestups ut av VM etter en tabbekveld, og etter kontroversen om spiller Florin Balogun.
1: Han hadde nemlig fått rødt kort, men fikk likevel spille kampen etter en kontroversiell avgjørelse av FIFA. Belgias trener og flere spillere adresserte urettferdigheten, men sa at de også ble motivert av den. USA-trener Mauricio Pochettino hevder de ikke ble påvirket av situasjonen.
0: Reporter Miriam Olsvik. VM-karrieren til 41 år gamle Cristiano Ronaldo trolig over etter at Portugal ble slått ut av Spania. Den portugisiske stjernen klarte ikke å holde tårene tilbake etter 0-1-tappet. Og for Portugal-trener Roberto Martinez det definitivt over etter tappet mot Spania. Martinez sier at det ikke gir mening å fortsette som trener når de ikke vant mesterskapet. En mann i 20-årene mistet liv i en MC-ulykke i Holmestrand i går kveld. Også dagen før mistet en MC-fører i 20-årene livet i en ulykke i Holmestrand. Her til slutt litt VM-statistikk. Norge slo Brasil med 683 passninger og 60% ballbesittelse, det viser tall fra FIFA. Sande Berge og Martin Ødegaard står for nesten 2/3 av passningene. I studio André Ødeby, nyhetene forholdt på VG.
2: Hei, det Jonny Klua, og du hører på Ordentlig Radio.

har høsten så vidt festa grepe. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk. Men nu ser du, ser du, nu er den tida forbi. Og nåla i veggene mi. Nåla i veggen er mi.

Naboen rett over gangene oppe, det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa og ut i tut og kjør humør, hei og hå.

0: Her er VG-nyhetene. USA røk hodestups ut av VM etter en tabbekveld, og etter kontroversen om spiller Florin Balogun.
1: Han hadde nemlig fått rødt kort, men fikk likevel spille kampen etter en kontroversiell avgjørelse av FIFA. Belgias trener og flere spillere adresserte urettferdigheten, men sa at de også ble motivert av den. USA-trener Mauricio Pochettino hevder de ikke ble påvirket av situasjonen.
0: Reporter Miriam Olsvik og Pochettino vil ikke si noe om fremtiden etter en 1-4-etappe mot Belgia. Kontrakten hans strekker seg ut i juli. Men VM-karrieren til 41 år gamle Cristiano Ronaldo trolig over etter at Portugal ble slått ut av Spania. Den portugisiske stjernen klarte ikke holde tårene tilbake etter 0-1-toppet. En kvinne i 50-årene dømt for hvitevasking av minst 30 millioner kroner og for medvirkning til advokatektemanns underslag.
1: Lagmannsretten reduserer straffen fra 3 år til 1 år og 8 måneders fengsel. Økokrim kaller det en alvorlig dom og en av de første hvor regnskapsføreren til en advokat dømmes i en sak av dette omfanget. Ektemannen tidligere dømt til 5 år og 6 måneders fengsel.
0: Reporter Miriam Alsvik i studio André Ødeby, nyhetene for Dalte på VG.
2: Hei, dette Øyvind og
3: Dag
2: fra Label, og du hører på
3: Ordentlig
2: Radio.
3: Radio.

0: gutter.
1: Hei alle sammen, dette Maria Mena, og du hører på Ordentlig Radio. Det ordentlig radio, bare norske artister.

0: Her er VG-nyhetene. USA røk ut av VM etter å ha tapt 1-4 for Belgia. USAs toppskårer Florin Balogun fikk spille til tross for et rødt kort I forrige kamp. Totalt uakseptabelt, det sier VGs fotballekspert Kjetil Rekdal.
1: Altså det å juks, det kommer en spiller på banen som egentlig ikke spiller berettiget, da skal du tape kampen da. Og når FIFA godkjenner det og lar han spille, det jo helt sinnssykt at USA selv vil være med på det, fatter jeg bare ikke.
0: Og Balogun selv sier han aksepterte beslutningen om at han fikk spille akkurat slik han aksepterte det røde kortet, den skriver New York Post. Han sier at når alt kommer til alt, så var det Belgia som var best. Dødstallet stiger etter det massive russiske droneangrepet mot Ukraina natt til søndag. 28 personer bekreftet drept, over 100 skadet. President Volodymyr Zelensky kritiserer mangelen på luftvern. Til slutt tar vi med at Harry Styles har satt offisiell Guinness-rekord for den lengste konsertserien på Wembley Stadium med 12 utsolgte konserter. Han har dermed slått Coldplay. Styles takket sine One Direction-kammerater, inkludert avdøde Liam Payne, på siste konsert. I studio André Ødeby, nyhetene forholdt til på VG.
2: Hei, dette Marte Eversson. Du hører på Ordentlig Radio, der de spiller ordentlig musikk.

0: Hei, det Per Husby som snakker, og du hører nå på ordentlig radio, eller stikkelig radio, som den sier på Nordmøring.
1: Hello, this is my record. Welcome to it. Let me see now. One, two, and three, and four. One, two, three, four.

Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive han.

0: er VG-nyhetene. En kvinne I 50-årene dømt for hvitvasking av minst 30 millioner kroner og for medvirkning til advokatektemannens underslag.
1: Lagmannsretten reduserer straffen fra 3 år til 1 år og 8 måneders fengsel. Økokrim kaller det en alvorlig dom og en av de første hvor regnskapsføreren til en advokat dømmes I en sak av dette omfanget. Ektemannen tidligere dømt til 5 år og 6 måneders fengsel.
0: Reporter Miriam Osvik. Dødstallet stiger etter det massive russiske droneangrepet mot Ukraina natt til søndag. 28 personer bekreftet drept, over 100 skadet. President Volodymyr Zelensky kritiserer mangelen på luftvern. VM-karrieren til 41 år gamle Cristiano Ronaldo trolig over, etter at Portugal ble slått ut av fotball-VM av Spania. Den portugisiske stjernen klarte ikke å holde tilbake tårene etter 0-1-tappet. Til slutt tar vi igjen med at Harry Styles har satt offisiell Guinness-rekord for den lengste konsertserien på Wembley Stadium med 12 utsolgte konserter, og har dermed slått Coldplay. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne, på siste konsert. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, jeg heter Børge Are S. Halvorsen, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. En 17 år gammel norsk jente omkom på Marbella I Spania etter å ha blitt påkjørt natt til I går. Før ulykken hadde hun vært ute og sett VM-kampen mot Brasil sammen med andre nordmenn. Føreren skal ha forlatt stedet etter ulykken og ikke identifisert. Det hørt eksplosjoner I Syrias hovedstad Damaskus, men årsaken ukjent, opplyser en kilde til Reuters. Frankrikes president Emmanuel Macron I dag på besøk I byen, og ifølge kilden skjedde eksplosjonen I nærheten av hotellet han bor på. USA-trener Mauricio Pochettino vil ikke si noe om fremtiden etter en 4-etappe mot Belgia I åttendelsfinalen I fotball-VM. Kontrakten hans strekker seg ut I juli. Norge slo Brasil med 683 passninger og 60% ballbesittelse, det viser tall fra FIFA. Sande Berge og Martin Ødegaard stod for nesten 2/3 av passningene. Til slutt har vi med at det uløste drapet på 6 år gamle John Benet Ramsey I Colorado I 1996 blir TV-drama likevel. True Crime-serien ble skrinlagt I fjor, men nå har Netflix kjøpt opp rettighetene til serien. Premieren blir I løpet av vinteren, det melder Rolling Stone. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei, dette Silje Nergård, og du

Hei, dette er Asbjørn Lerheim, og du hører på

den. Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

Marbella i Spania etter å ha blitt påkjørt av en lastebil natt til i går. Før ulykken hadde hun vært ute og sett VM-kampen mot Brasil sammen med andre nordmenn. Lastebilsjåføren forlot stedet etter ulykken og ikke identifisert. Minst to bomber har eksplodert ved et hotell i Damaskus, der Frankrikes president Emmanuel Macron bor, det opplyser en sikkerhetskilde til AFP. Macron hadde allerede forlatt hotellet da eksplosjonene skjedde og i sikkerhet, ifølge nyhetsbyrået. Til slutt tar vi med at den svenske artisten Robin flytter konserten sin lørdag flere timer fram for å unngå krasj med VM-kvartfinalen mot England. Konserten på Unity Arena i Bærum vil starte omtrent klokken 18.30, opplyser arrangøren. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: Dette Håkon og Torstein fra Norsk Rock, og du hører på Ordentlig Radio.
1: I en bransje I endring, hvor de som har holdt på I en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker, eller ikke funker for den saks skyld, lar jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor I min undring og vandring I dette sammensuri av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet, og fronter soulrockbandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk I denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn I den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere I vår forvirring og nysgjerrighet I det vi manøvrerer oss I denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette hashtag bransjen. Jostein Forsberg, han frontmann I bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt I inn- og utland. De ga ut sitt sjette album I 2023, Songs from Notodden, Norway, som året etter ble spelmannsnominert I kategorien Blues. Det altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange I bransjen så han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
2: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
1: Ja, kjempegøy at du tok turen hit. Og det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
2: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært tatt av I mange år, og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje. Jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg.
1: Ja.
2: Altså som liksom var en slags symbiose mellom artister, arrangør, plateselskap, booking, folk, management, altså sånne type ting.
1: Ja.
2: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og liksom åra da. Og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og booker for seg og direkte med arrangørene som I og for seg greit men så blir det også litt sånn, og har vært, kanskje det egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at ja, bookingfolk og management, sånn skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre, skal bare ha med deg å gjøre, liksom. Bare ja. Artisten.
1: Mm.
2: Og da kan det hende at artisten blir litt svak oppi det hele, eller begge. Så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje, og at vi blir bedre sammen, og kan utvikle hele miljøet sammen, så ville det vært enda bedre, tror jeg.
1: Ja.
2: Så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Blues Festival.
1: Ja.
2: Men det har aldri blitt noe.

0: da.
1: Nei, nei.
0: Men,
1: kanskje det er på tide å gjøre noe
0: med det. Ja, det er definitivt på tide. Over tid.
1: Ja, på overtid, ja. Nei, men det var gode tanker. Så du har en sånn drøm om en bluesbransje, du, rett og slett.
0: Ja, og så at den en i symbiose med, med alt det andre som også er, for ting har jo utviklet seg, og bluesen er ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
1: Ja. Ja. Er det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Er det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
0: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, jeg, altså.
1: Jeg tror du har rett i det, egentlig. Jeg tror du har rett i det. Men er det noen sånne, ja, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
0: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det er noe helt mystisk, og det er noen rare folk, og det,
1: det stemmer,
0: de er bare opp om natta, og det er ikke noe orden på noen ting, men det føler jeg at virkelig at det er, da. Det er som ordentlig orden på ting, synes jeg, altså. Det er folk som er flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og utvikler seg med tida, da. Du må hele tida være på for å henge med i utvikling og sånn.
1: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting er litt mer ordentlig nå enn det var før, eller?
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja. Ja, det er liksom det inntrykket jeg får. Det er flere som nevner på det at det har kanskje blitt litt mer ordna former på en del ting, i hvert fall etter hvert.
0: Ja, det vil jeg si. Det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det er nå, liksom.
1: Ja. Ja. Og apropos det, da, så har du jo reist mye på veien, og er mye ute og spiller fortsatt, veldig aktivt med bandet ditt, og er det noe spesiell historie, da, fra livet i musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør, og for den saks skyld, altså, men noen Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn i musikkbransjen?
0: Nei, og det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn i Nord-Odal, tenker jeg.
1: Ok.
0: For vi var ute med R&B Express, som er et tidligere band som jeg hadde.
1: Ja.
0: Vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var i januar, tror jeg. Det var kaldt, og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt i Nord-Odal. MC, jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, som var helt suverene folk, og løsningsorienterte, for der vi turnerte med Hammond B3, oi, eller C3 for kult å si, være korrekt.
1: Ja.
0: Og det er stort og tungt, og det var for smalt. Vi måtte opp i andre etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket vi opp på veggen, og der var det, ja, der var det noe som stakk ut av veggen fra andre etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang i tida.
1: Ok.
0: Og det var jo.
1: Det var det,
0: ja. Ja, så da var det fram med motorsaga, skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes i gang igjen, og så løfta de det orgelet opp og inn i annen etasje.
1: Amazing. Ja. Altså, for en dedikasjon.
0: Ja, det er helt enormt.
1: Det er helt sjukt, da.
0: Det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Ja. Helt nydelig.
1: Ja, så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja. Altså, ja, det skulle bare mangle, si. Når det starter sånn.
0: Da lå vi halvt til rette, da.
1: Ja, det er noe med det.
0: Ja. Ja. Og det er Espen Fjelle som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans i bandet mitt, han spiller gitar.
1: Okay.
0: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det er fantastisk mor å høre på.
1: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og er det noe spesielt minne du har fra din inntreden i musikkbransjen, da? En spesiell et spesielt minne hvor du følte at ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
0: Ja, det kan kanskje vært, altså, det kan sikkert være så mye, men hvis jeg bare skulle si noe, så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang, mm. som da var 1990,
1: ja.
0: Så husker jeg at som vi hadde gjort booking, det nærmet seg festival, og så skulle jeg til Fornebu den gangen da,
1: ja.
0: Og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tida, og i og for seg det nå. Men da var det veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden og så over Meheia, og så har jeg på radioen, mm. og så plutselig så kommer det på radioen at nå det snart Notodden Blues Festival, og det ventet mye folk, og bla bla bla, og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival, og det Charlie Musselwhite.
1: Ja.
0: Så da plutselig, ok, ja, men nå, nå vi med på noe.
1: Ja, sant, ja. Da følte du liksom, yes, ja, ja, jeg
0: Da, da vi bransjen, og så media opptatt av, ja, og så, ja. Så henger ting sammen da.
1: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
0: Jeg ble spurt om det, altså Jørn Pedersen i Notodden Blues Fest, i Notodden Blues Band var leder de to første årene, og så skulle ikke han mer, og så ble jeg spurt, så sa jeg at nei, det jeg vel egentlig ikke interessert i, for jeg vil spille, jeg vil ikke gjøre noe annet enn det. Men så ble jeg overtalt til å si ja likevel, og så har jeg vært med siden da.
1: Det har blitt noen år, si.
0: Det har blitt noen år.
1: Ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
0: 1988.
1: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja, bare to år.
0: Da var jeg med
1: år,
0: å spille, ikke sant? Ja, ja, og så synes jeg det var mer enn nok.
1: Mm. Ja. Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si, at det har gitt mersmak. Og tenker, hva tenker du er største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle og samtidig være artist og skulle spille? Er det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
0: Ja, det kan det jo absolutt være. Mm. For meg så det sånn at hvis jeg skulle velge en av delene, så hadde det alltid vært spillinga liksom.
1: Mm.
0: Så hvis det ikke hadde vært for det, så hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
1: Ja.
0: Men det er jo det er mange ting som en fordel, og det at jeg kjenner bransjen, jeg kjenner arrangørene, jeg kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi på en måte venner, vi et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
1: Ja.
0: Så det greit at du og jeg venner, men akkurat der på en måte den grensa da, som det kan ikke være sånn at jeg gjør deg en tjeneste, og så gjør du meg en tilbake liksom, det vil aldri funka.
1: Nei.
0: Så sånn sett så det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking, og som på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
1: Ja.
0: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
1: Ja. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det er mange venner og kolleger som gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
0: Ja, både
1: med god grunn, det er jo et veldig kult grunn.
0: Ja, ja. Selvfølgelig, alle vil jo ha spilljobber sånn sett, så det, og det både her hjemme og det i utlandet det.
1: Ja.
0: Så sånn periodevis så har det vært litt sånn utfordrende, og i enkelte situasjoner da så må jeg være litt distansert og ikke slippe folk helt innpå meg.
1: Ja.
0: Sånn som nå, eller i andre situasjoner, så alt helt helt naturlig og bare, bare kos. Mm. Men I enkelte situationer så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da.
1: Ja, ja. Ja, det kan jeg skjønne, for det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant? Så det ikke tar helt av på en måte.
0: Mm-mm. Ja, ja. Så det, det er noen ting der.
1: Ja. Ja. Er det noe, altså som du sa, ja, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte, er det... det du tenker største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap ja, har til de forskjellige for, venuesene? Og
0: det har vært bra for, for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
1: Ja.
0: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i styret i Blues Foundation i USA i 9 år, så jeg har, okay. hatt, jeg har fått veldig god kontakt med folk i USA, sitter i styret i, og sitter i styret i den europeiske bluesunionen.
1: Ja.
0: Så jeg har på en måte, jeg har et nettverk og pleier I nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele, hele miljøet da.
1: Ja.
0: Jeg brenner for det egentlig.
1: Kult, ja. Det bra. Er det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan det?
0: Det er akkurat som å være artist, det, det foregår hele tiden.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det en 100% stilling på en måte.
0: Det en 100% stilling.
1: Ja, ikke sant? Og så ja. Er det selvfølgelig litt sånn fleksi og... Ja. Sent og tidlig og det
0: ja,
1: som
0: ja, ja, ja. Og som har med USA å gjøre, det på kvelden og det på natta og liksom det, ja. Så det ikke noe, det ikke noe ordnet forhold på den måten.
1: Nei, nei. Ja. Hva det beste og verste med å være artist da, synes du?
0: Det beste jo å kunne være kreativ.
1: Ja,
0: ja.
1: For du skriver Skape. Mye låter.
0: Ja, ja. Skape synes jeg veldig, veldig moro. Og jeg liker veldig godt den live situasjonen og det optimalt når det måte, god kommunikasjon, det call and response mellom scene og sal og sånn så jeg, det veldig, veldig mye bra med det jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten rett og slett
1: Nei. Det noe sånn livsnerve I det.
0: Ja. Ja. Og så kan det være som vanskelig, hvis man skal ta noe som kan være vanskelig, så, så det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på, liksom. Men akkurat den der, hva skal jeg si, den forståelsen noen ganger på at du, når du skal på scenen, og når du på scenen, du inne I en Du inne I en boble, altså da du fokusert på levering, og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
1: Ja, det ikke det du vil snakke om da, kanskje?
0: Nei,
1: da,
0: det ikke
1: da, da du I modus, ja. Da skal du...
0: Det kan vi snakke om litt etterpå.
1: Litt senere, eller?
0: Ja, ja.
1: det ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
0: Nei da, nei. Og det mener ikke noe vondt med det, så det bare gode råd og I det hele tatt, så det... Så jeg, så jeg tar det med godt humør, men...
1: Ja.
0: Men akkurat det kan være litt vanskelig.
1: Ja, så det
0: For da
1: kanskje...
0: forstyrrer hele den der greia om at ja, nå du syket opp på scenen og leverer på ditt beste og med godt humør.
1: Ja, ja. Det noe med det. Så... Ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså på scenen selv da? Det noe jobb du tenker tilbake på som topp tre?
0: Ja, det veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné I Danmark nå I februar,
1: ja.
0: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter I Odense.
1: Ja.
0: Og grunnen til at jeg sier det at jeg har jobbet nå en stund, I og med kan sikkert komme tilbake til det men I og med at vi har en ny utgave av bandet en ny besetning I bandet så har vi har jeg tenkt at det, kanskje det begynner å gå bra Og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale, men for å kjøpe litt tid da. Mm. Så jeg tenkte at flaten heller, nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres, og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn.
1: Ja.
0: Og så blei, når jeg hørte gjennom opptaket sånn, så blei den konserten i Danmark, eller i Odense da, så veldig bra, så det, jeg tenker at, ja, kanskje bare blir den som blir plata, liksom.
1: Ja,
0: så selv om jeg sitter med opptak fra flere steder da, så ja. Akkurat nå så det litt den som litt sånn favoritt.
1: Mm.
0: Hvis den går tilbake igjen til, ja, hvordan blir det, ja, 1991 kanskje, hvor vi spilte med R&B Express i Nickel i, blir det som akkurat rett rundt Glasnost, da var det fremdeles Sovjetunionen da, tror jeg liksom.
1: Spennende.
0: Som var en spesiell opplevelse.
1: Mm.
0: San Francisco, Eli's Mile High Club i Oakland i San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært, det har vært mange.
1: Det noen høydere.
0: Ja, det det altså.
1: Så bra.
0: Ja.
1: Men du var jo så vidt inne på det i forhold til at du har, det har vært noe skifting av besetning i bandet ditt, og nå det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig og for mange andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers i Norge da. Og er det, altså, hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
0: Det har vært, ja, som misforstår meg rett nå, for resultatet av at vi kom i gang igjen har vært så veldig bra.
1: Ja.
0: Men det slo jo ned som en bombe når han, ble borte.
1: Hvor lenge siden er det forresten?
0: November 23.
1: Ok.
0: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over.
1: Ja.
0: Med hele bandet. Morten var, han var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
1: Ja.
0: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen, og så når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte i stad, så var vi klare for å måtte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag, dagen etterpå.
1: Ok.
0: Og så kommer han ikke til øving, og han var alltid først.
1: Ja.
0: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da. Og så var det tragisk ille gærent, og det, ja, vi ante ikke hva vi skulle gjøre. Mm. Så vi avlyste alt.
1: Ja.
0: Så gikk det litt tid, og så snakker Eskil, trommeslageren vår da, og jeg sammen, og så hva gjør vi nå? Nei, kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille i Drammen. Vi har en jobb som vi gjør før jul hvert eneste år i Drammen.
1: Ok.
0: Alltid utsolgt og alltid kjempefint, og det er, vi er bare venner som kommer på den konserten og oppfatter det sånn. Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
1: Ja.
0: Og så er det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme, og så kan vi bare prate med folk.
1: Det er hyggelig.
0: Ja, så gjør vi i hvert fall det. Og så sier Eskil, er det ikke noen av tidligere gitarelever av Morten da, som du kan tenke kan vi kan spørre?
1: Mm.
0: Og så sa jeg jo, det, da vet jeg I så fall hvem vi skal, eller kan spørre.
1: Mm.
0: Og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden, men også utenfor Notodden, sånn som Kid Andersen for eksempel, ja. Som reiste fra Herre når han var 12-13 år, faren kjørte opp og han var hos Morten, for han satt ut I bilen og leste avisa og ventet og, så, og Morten delte ut plater til henne og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush du må høre på Freddie King, du må høre på ditt og datt, ikke sant så det ble litt sånn naturlig å spørre for Eskil ikke noen som tidligere gitarelever og så tenkte jeg som så at jo det Øystein Ytterbø, som sønn til Trond Ytterbø, frontfigur I Notodden Blues Band.
1: Ok.
0: Og Jens Fjelle, som sønn til Espen Fjelle, som jeg nevnte I sted, som spilte orgel I R&B Express. Jeg kan spørre dem. Og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp for til å gjøre det, for det meg en god del yngre nå, så tenker jeg, dem gidder ikke spille med vårt skjorte. Gamle gutter, ja, ja. Det gidder dem ikke.
1: Men du, ja, du fikk mannet deg opp. Og,
0: ja. Ja, til slutt så mannet jeg meg opp, og så sendte jeg en tekstmelding til begge to, så tenkte jeg at nå går det noen dager før jeg får svar.
1: Mm.
0: Og så gikk det bare noen minutter, og så står det, vi med.
1: Wow, så kult.
0: Så da hadde dem bare som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Øystein, eller?
1: Mm.
0: Ja. Vi sier ja vel? Ja.
1: Så, ja. Ja, men så gøy.
0: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det noe med band, og at det et band.
1: Absolutt.
0: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
1: Ja.
0: Og det ble det... umiddelbart, og det har vært siden, og det egentlig blitt en, det derfor jeg sa I sted at det blitt en veldig god opplevelse, akkurat det som tragisk det over? Ja, det kanskje det, og så har ikke vært, har ikke blitt over, og vi holder måtte minne om Morten I livet ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen I livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg altså, så det og det blitt en sånn god feeling rundt det oppi alt det tragiske da.
1: Det jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten hedre han videre med musikken for,
0: ja, skulle det være over, ja, men da, da minnet hans borte, og da på en måte låtkatalogen slutter på en måte å eksistere Så jeg glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls da. Og, det, og du ser jo umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist, han hører til I miljøet vårt, han en av oss.
1: Ja.
0: Og vi skal ut på veien det kommer en ny plate og så det masse kjærlighet rundt det og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Så jeg det djupt og jeg beundrer Petter for for det også liksom
1: Enig.
0: I tillegg til alt det andre
1: Ja, nei, det jo en kjempefin greie og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket da, at man skal fortsette og fortsette I musikken, og for det jo snakk om lidenskapelige musikere med
0: Og
1: som der, har skapt masse, masse musikk.
0: Og der sier du noe på en måte som hva skal jeg si, som blir litt sånn stikkord som jeg ikke har tenkt på det så på ganske lenge nå, men det akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd.
1: Ja.
0: Det, det liksom... Det har fungert så bra, og det det virker så naturlig, så jeg tror han har hatt en finger med I spillet.
1: Ja, livet rart.
0: Ja, det det.
1: Ja, det det. Ja. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn I bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
0: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist og skulle ta over etter Morten. Det sånn jeg har følt det.
1: Ja.
0: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men hvis det to, så jeg tenkte sånn.
1: Ja.
0: Hvis det to, så... blir ikke belastningen på en så stor, og det større aksept for at det blir litt annerledes.
1: Ja.
0: Fordi det jo ingen som, selv om det hadde vært en, så kunne ikke han gått inn og på en måte vært Morten, liksom.
1: Man kan jo ikke klone noen heller.
0: Nei, kan ikke det. Nei. Så det var min tanke med det, da, at jeg tror det lurt at det to.
1: Ja.
0: Og
1: det viser seg å funke bra.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, så fint.
0: Ja.
1: Hva tenker du... den største forskjellen fra når du startet opp I musikkbransjen til nå? Det noe spesielt du tenker utmerker seg?
0: Ja, jeg vil si at smarttelefon og bildegreiene ikke, og filmingen ikke fantes.
1: Ja.
0: Det jeg veldig glad for.
1: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med Harald Thune her I går.
0: Oh, ja.
1: Og da snakket vi litt om det med... innhold på sosiale medier, og det sånn, så spurte jeg en, ja, men hva brukte dere all tida på, altså, for det tar jo åpenbart mye tid da, når man en artist eller band og skal vise seg frem og ikke har et stort apparat som kan drive og gjøre den jobben. Så hva det dere brukte den tida på da, liksom, før, når det ikke fantes smarttelefoner og sånn?
0: Nei, da var det mye mer tid til øving da.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Litt smartere tid.
1: Uten også, smartphone.
0: Ja, og så tenker jeg på det, for det den delen av det, den promotion-delen som du nå nødt til å gjøre I tillegg,
1: ja.
0: Som ikke var der da. Men så det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh, fordi at det alltid noen som filmer.
1: Ja, det noe med
0: sånn
1: at, det.
0: Og det hadde jo ikke vi kunne Nei. Være nytt. Uerfarent band, ja. Spille og...
1: Uten at det kom på YouTube neste timen, liksom?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det må være litt mer befriende, kanskje?
0: Det var det, jeg er helt sikker på.
1: Ja.
0: Og så det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden.
1: Ja.
0: Og det ikke sånn nå, oppfatter jeg.
1: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det færre steder, etter slett, å spille?
0: Færre steder?
1: Ja.
0: Ja, det var spillesteder... over, ja det ikke lov å si fucking alt, men nå sa jeg det akkurat
1: det helt lov, kjør på ja, men det har jo endret seg veldig det her live-markedet da
0: ja, veldig,
1: for det jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før har jeg inntrykk av, og så det også færre sånne grendehus, for det var jo en stor greie,
0: ja, det gjerne,
1: særlig på 80-tallet liksom. Ja.
0: Ja.
1: Ja, men hva tror du grunnen til det da?
0: Nei, det tror jeg ingenting om, for det vet jeg ikke. Jeg synes det bare veldig synd.
1: Kombinasjon av mange ting, ja.
0: Ja, for du kunne spille på restauranter, og du kunne spille egentlig sånn overalt hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis, fordi at du spilte mye.
1: Ja, ja.
0: Så det vil jeg si en stor forskjell, og jeg glad for at jeg opplevde det, og... Det litt synd på dem som starter noe som ikke har det like lett da. Det vanskelig å komme inn
1: ja.
0: Ikke sant?
1: Ja, det jo det. Det på en måte flere muligheter, men samtidig vanskeligere kanskje, fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video
0: ja.
1: Men likevel så det så mange videoer
0: ja, og hva
1: en video?
0: Hva en 30 sekunders video liksom?
1: Ja, nei det kan det, du si ja. Nei, ja, det litt sånn trist tid sånn sett, for man kan liksom ikke dra på jam og bare fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live liksom. Det jo litt kjipt.
0: Ja, ja,
1: det jo
0: ja,
1: det.
0: Ja, så ja. Det litt begrensende sånn sett da.
1: Ja.
0: Ja. Men så det mange bra ting også, så
1: det sant. Men du fra Notodden eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Born and bred.
1: Jeg fra Porsgrunn, så vi telemarking I begge to da.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Telemark bra.
0: Men... Det veldig bra. Altså, Telemark sjukt bra.
1: Det det.
0: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså, ja. Det så lang musikkhistorie og det fremdeles mange som spiller I band og,
1: ja.
0: Og holder det måtte velike og gående da.
1: Ja.
0: Bare på notene, jeg vet ikke hvor mange band det der, men det helt sjukt mange.
1: Det det, ja. Så ja. Det et aktivt musikkmiljø, rett og slett.
0: Ja, ja, ja. Kult. Rett og slett. Så, og fra unge og, og opp til Kåre Viru, liksom.
1: Ja, ja, ja, stilig. Det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen, på en måte? Med at det lettere kanskje for lokale utøver å få en sjanse på en scene, eller hvordan funker det?
0: Ja, det, det det. Det står som punkt nummer to I vedtektene våre, at ja. Vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden. Mm. Det utgangspunktet for Notodden Blues Festival, hvilket helt sant. Og det festivalens oppgave å vedlikeholde og, hva skal jeg si, vanne det miljøet sånn at, at det fortsetter å gro.
1: Mm.
0: Og, og det har vi gjort Og ja, senest nå da, for et par dager siden så, så booket jeg to unge band til, til festivalen Vi har en egen ung scene som, som på en måte en gratis scene Og hvor lokale unge musikere og band får, får spille Og vi eier et studio Duke John Studio som
1: et,
0: ja, som vintage studio vi, som I første etasje der hvor vi har kontorer
1: ja.
0: Så vi tar inn band lokale unge band og, og de får spille inn og et band som heter Deal som slipper en ny plate nå veldig, veldig snart
1: ja.
0: Så Så, og vi lager videoer og liksom vi sørger for at at unge artister at vi investerer I unge artister da. Og I ja, både artister og ikke minst band, det liksom bandmiljø som vår hovedgreie da.
1: Så bra Du snakket så vidt om det tidligere I praten her at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere eller at den Hva var grunnen til at du havna I bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
0: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13 år.
1: Mm.
0: Så ble det bare... Det ble bare en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda, enda sterkere.
1: Ja.
0: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg, da. Men som tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad I musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ja. Ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan, som det
1: Kult.
0: En stor plassamling, og den største delen I samlingen Frank Zappa, ikke sant? Mm. Så jeg har hørt på, mye, mye forskjellig. Kanskje den minste delen av samlingen min da, det er countrymusikk
1: ja.
0: Så jeg sliter litt mer med det men ja. Det ikke sånn at jeg ikke har det liksom.
1: Så nei, du åpen for det ikke noe sjangerdiskriminering her
0: nei, egentlig
1: nei.
0: Ikke
1: nei, men, nei. Det bra.
0: Men det bare men det var en periode altså, som det var veldig, veldig, veldig blues og det var blues var en smal greie
1: Ja.
0: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
1: Hvordan type blues var det? Var det delta blues? Eller
0: Nei,
1: var det
0: ble så mye Chicago, ja. Veldig mye Chicago, og det kanskje, nå skal jeg bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke så helt på bærtur likevel.
1: Kjør på.
0: Og det at bluesen på Notodden har vært og kanskje litt hardere enn mange andre steder I Norge da.
1: Okay.
0: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok Det tror jeg nok kanskje. Og igjen så jeg langt ute på gyngende grunn. Men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby.
1: Ja.
0: Og ja, det var ikke så pinglet der.
1: Nei. Det ser jeg på
0: så, meg. Så blusen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles, muligens da. Det ikke så tøff at jeg sier det kategorisk.
1: Nei, men du vet jo hva du snakker om, du. Så, ja.
0: Så den, ja, den litt røffere, litt hardere og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
1: Ja.
0: Ikke noe, det var lite West Coast jump-aktig. Så det mer skjæringspunkter Chicago, Mississippi.
1: Ja.
0: Og så sier jeg det i og for seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om, for med R&B Express så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast aktig likevel da, så der slår jeg meg i huvudet med en gang.
1: Jo, men det fort gjort. Jeg tenker at det veldig interessant de refleksjoner du gjør der, og hvilket, altså du snakket om at i en periode frem til et visst punkt, i hvert fall i Norge kanskje, så var det da den Chicago-bluesen som var litt sånn at det var den gjeldende blues-definerte sjangeren.
0: Ja.
1: Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
0: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt i forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje. Og jeg tror kanskje at altså sånn som da startet vi opp med R&B Express, og så kom Good Time Charlie, som også brøt med en del av det som på en måte kom før da.
1: Ja.
0: Plutselig så hadde både Good Time Charlie og vi hadde dresser, og vi kledde oss når vi gikk på scenen. Kanskje hadde håret litt bakover, eller kanskje mye bakover, og så
1: ja.
0: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da, for det som Notodden Blues Band, Telemark Blueslag, og det kom fra en på en måte en tidligere tid, og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da.
1: Ja.
0: Så det der er det på en måte et slags skille da. Som jeg ser, og så kan, kanskje noen andre ser det på en måte.
1: Ja.
0: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var i Katowice nå i helgen, på European Blues Challenge, og så var det et sånt marked, som, igjen bransjemarked,
1: ja.
0: Og så treffer jeg Arli Hjelmland fra Good Time Charlie, så han der også promoterer sitt band, og så, det var egentlig veldig moro å treffe han igjen, og så der ute, det betyr at han som på min egen alder, fremdeles holder på og i støtet, og markedsfører, liksom, og så ble jo bonusen da at Adama Janlo vant hele konkurransen.
1: Fantastisk. Ja, gratulerer til Adama.
0: Ja, virkelig.
1: Utrolig gøy.
0: Og det var jævlig rart, fordi at jeg tror i det var en semifinale og en finale, og altså, halvveis inn i første låten så sier jeg til Solveig Konami, Adama vinner.
1: Ja, du hadde det på følelsen.
0: Jeg kjente det med en gang da, altså det der er det ingen som slår.
1: Nei. Nei, men så morsomt da at du fikk rett.
0: Men hun gjorde en kjempejobb altså,
1: ja,
0: og det der er så fint, og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn. Vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år, og gjennom pandemien og hele greia, og Adama har vært med på det.
1: Ja.
0: Og i fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor. Så er det fint å se at det gir resultater å investere, og så kan du investere Og så må jo artisten ville, og det jo artisten som drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn, hva skal jeg si, vært innom skolen vår og sånn, ja. Synes det var stas.
1: Kjempegøy.
0: Og i finalen så var det også et band fra Kroatia som, som hadde to medlemmer da som... har også vært på Little Steven Blue School som, oh, ja. Som vi har og som, ja
1: Verden ærlig, ikke stor, si
0: Nei, tre stykker med i finalen her som ja. Har vært på Little Steven Blue School jeg synes det litt moro
1: Det bra, ja. Ja, det gøy Ja, men det morsomt altså, å se hvordan ja, folk og artister blomstrer og ja, ja. Kan føre med blues-navnet videre da, Notodden ja. Blues. Mm.
0: Spørsmål.
1: Ja.
0: Det som, ja, hva gjør dere med salga fysisk, hva gjør dere når ja. Dere gitt ut en plate?
1: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate, ja, ja. Salga fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive I fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen mm-hmm, mm-hmm. så da ble det litt mer sånn eksklusivt da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe fysisk, ja, ja, før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere, så, ja, men ja. Nei, altså vi selger jo på konserter da, som de fleste andre, ja. Og tenkte du på opptrykk, eller salg, eller begge
0: Nei,
1: deler?
0: Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
1: Ja, sånn ja. Ja, ja. Ja interessant.
0: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet, hvor vi, altså, vi fikk noe, da kom det jo kassett, og det kom LP-plater og sånn der, og sånn før CD, og liksom, ja. Etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noen enorm mengde med innspilt musikk. Både, ja, både demoer ferdig, og ferdig og demoer og alt det der, og så var det bibliotekaren, eller biblioteksjefen egentlig, ja. På Notodden, mm. som var førstelinjetjeneste under festivalen, i festivaluka på Notodden, og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn, at vi samlet det, men det var ingen katalogisering, det var ingenting orden rundt det, så Hun fikk jo da oss til å tenke på, ja, men dette må dere gjøre tilgjengelig for alle, for nå det bare en eller annen som tar med seg noe hjem, og så. Ja. Så lagde vi en, så samlet vi alt sammen, og gjorde det tilgjengelig på Notodden Bibliotek,
1: oh, ja.
0: Sånn at folk som var interessert kunne få tilgang til det.
1: Så fint da.
0: Og så tenkte jeg, for vi fikk stadig spørsmål om, hvor kan vi få kjøpt musikk med de artistene som på Notodden Blues Festival, for de finner vi jo ikke i butikken.
1: Mm.
0: Og så startet vi en plateklubb,
1: ja.
0: A la bokklubb-prinsippet, liksom.
1: Ja.
0: Og så solgte vi tusenvis av fysisk plater, altså CD-er først og fremst da. Vi solgte tusenvis hvert eneste år.
1: Så gøy da.
0: Ja, av plater som deler av bransjen da. Da jeg tilbake til bransjen.
1: Ja.
0: Distribusjonsapparatet, plateselskapene ikke trodde at det gikk an å selge.
1: Ja, det interessant.
0: Men vi solgte bare, altså vi solgte fra mellom 1500 og 2000 for eksempel da, vi kan ta ja, Amund Moru da ga ut debutplata si,
1: ja.
0: Så ble det en månedsplate,
1: ja.
0: Og så solgte vi 1500 av den.
1: Så kult.
0: Ja. Eller at noen andre da liksom, ga ut plate, ja, da blir det månedsplate, og så gjorde vi det 5 ganger i året i mange år.
1: Hvorfor kokte det bort I kårene?
0: Nei, fordi at folk sluttet å handle
1: plater. Ja, sånn, ja.
0: Ja, da kom streaming og sånn.
1: Streamingen kom. Ja. Mm.
0: Men det var jo vanvittig bra da at altså, og Vidar Busk, Jan Tore Lauritsen, ja. Altså, ja. de ga ut plate og så kunne det bli månedsplate I Blues Music Club Notodden som det heter.
1: Mm.
0: Som jeg drev og så plutselig så hadde de på en måte finansiert plata si med å være månedsplate I Blues Music Club.
1: Det utrolig kult da.
0: Det skulle vært litt mer av det.
1: Skulle vært litt mer av sånt nå si.
0: Så det var derfor jeg, det var derfor jeg
1: Det skjønner jeg. Det var en
0: Derfor jeg spurte for hvor mange selger den nå liksom. Nei,
1: det veldig vilkårlig. Ja. Altså det sånn noen konserter kan være sånn at man selger kanskje 10-15 vinyl og det jo bra, og mens andre det ikke en eneste en som kjøper vinyl.
0: Ja,
1: og så har man jo CD også I tillegg da, for det jo fortsatt noen som hører på CD, putter CD-en I bilen og ja, litt sånn.
0: Ja.
1: Men veldig sånn variabelt, vil jeg si.
0: Så det var bare det at det var, spørsmålet var bare for at jeg tenkte, det en problemstilling, det noe som annerledes enn
1: før. Ja, veldig. Ja, men det var god digresjon.
0: Og, ja, så da var vi innom det
1: også. Ja, veldig bra. Trykker dere opp vinyl og sånn, eller?
0: Ja. Ja.
1: Hvor det dere har trykt opp? Det her I Norge, eller det utlandet, eller?
0: Det I utlandet, ja. Så vi har hatt... Vi drev jo plattselskap og vi da Blues Town Records.
1: Ja, det eksisterer fortsatt eller?
0: Vi var tre stykker som eide det, Øyvind Sauvalia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauvalia driver nå Gramofon.
1: Ja.
0: Han jobbet I bare bra musikk en lang periode så han hadde på en måte den det nettverket og den erfaringen så så han var med og så har han overtatt selskapet.
1: Ja. Det ble litt han, mange baller I lufta for deg, kanskje?
0: Alt for mange. Og Øyvind Sauvalli, han kan den delen av bransjen.
1: Ja, ja.
0: Så jeg glad for at han ville overta det.
1: Jeg skjønner. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard. Du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Det der du trives best, eller det I studiosetting, eller hva?
0: Jeg trives definitivt best på scenen.
1: Ja. Det liksom noe med den live-energien som den, noe eget.
0: Ja, og den kontakten med folk, liksom.
1: Mm,
0: ja.
1: Mm.
0: Jeg elsker det, og det har vært, det fint å være I studio og lage og spille inn ting, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg.
1: Og
0: på en måte hver låt tar sin egen form og sitt eget liv og, og de blir jo lengre og lever på en annen måte da.
1: Enig. Det noen spesielle måter du skriver musikk på? Du jo låtskriver, det sånn tekst og melodi samtidig eller hvordan funker det for deg?
0: Det litt forskjellig. Jeg skriver hele tiden.
1: Ja.
0: Så det på en måte en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar, og så kommer det på en måte melodier, og fraser egentlig, og så ikke alltid det du har skrivet som klinger best, og som har best rytme, så det mye kasting av ting, men så kanskje det kommer tilbake noen år senere sånn det men jeg savner jo utrolig Morten Omli I den låtskrivingen for vi skrev alt sammen
1: ja, jeg så på noen av låtene deres at dere jo låtskrivere sammen
0: ja, og det var veldig som, det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det og vi jobbet bra sammen og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også liksom så det, men vi hadde hver vår ting, noen gang kom jeg med ting som nesten ferdig men jeg kan jo ikke spille gitar sånn som han kunne, så som jeg viste den på gitar liksom og så gjorde den men så, nei, jeg vil ikke ha det sånn du må komme opp og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt og så kommer han opp med noen ufattelig kule ting som ikke jeg kunne gjøre da. Så blir det låter ut av det.
1: Det veldig, det en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, at det blir en sånn der symbiose.
0: Ja, så nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
1: Ja.
0: Ja. Nå jeg ja. Veldig limbo på det, altså.
1: Ja. Men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men igjen da også, så det å kjøpe litt rande tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det tror jeg vi gjør.
1: Så, ja. Ja, spennende. Er det noe som har overrasket deg underveis da i disse her årene du har hatt i bransjen over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld, når Eurekas på veien?
0: Nei, det vet jeg ikke. Altså,
1: Nei?
0: Jeg har hele tiden gjort ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig, men... Det bare jobbing, altså.
1: Mm.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så ting funker på ulikt vis til ulike tider,
1: ja.
0: Egentlig.
1: Sant. Ja. Og så det jo på tampen her, da, det noen spesielle ting du tenker viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut i en musikkbransje som for de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk?
0: Nei, det er litt sånn learning by doing vært mye for min del i hvert fall.
1: Ja.
0: Og aldri gi opp.
1: Mm.
0: Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Mm. Altså Og da, ja, bra folk liksom, altså ja. Flinke folk, selvsagt, men også folk som er greie, folk som er inkluderende,
1: mm.
0: og så som du liker å være sammen med,
1: mm.
0: og så egentlig kanskje kutte ut det andre.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke, det er...
1: Gode råd, ja, absolutt. ja, og det noe...
0: Det som gjør deg trygg, liksom.
1: Ja,
0: ja det til enhver tid, og det... Mm. Og så sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der, for det kommer av seg selv, men... Mm. Men hvis den har gode folk som en søker sammen med, så det bra. Og så det å være en grei kar eller en grei jente, liksom, og så... Ja. Være grei med andre.
1: Kommer langt med det.
0: Ja, han gjør det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var noen fine råd. Det noen råd du ville gitt deg selv da? Sånn, når du ser tilbake og du sto liksom på vei ut i den store musikkbransjen og noe du tenker du ville gjort annerledes eller noe du liksom, noen gode råd du ville gitt deg selv?
0: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer... teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse
1: ja.
0: i musikken liksom. Men jeg har tenkt over det der en del ganger og sånn hvis jeg fikk sjansen i forhold til hva jeg har gjort og da det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der så sånn, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt, ville jeg gjort det om igjen?
1: Ja.
0: Og da er svaret definitivt ja.
1: Det er et godt tegn. Ja,
0: ja det er kanskje jeg er dum, men jeg ville...
1: da er vi mange som er dumme.
0: ja. Ja, nei, jeg er der at, ok, ja, men det har vært livet mitt, det har vært et valg, og det har vært bra.
1: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene i praten her vår, og jeg tenker først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter jeg veldig pris på.
0: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Kjempekoselig.
1: Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert.
0: Ja, vi får håpe vi får det.
1: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
0: Ja, takk for det.
1: Og takk for at du hører på

0: er VG-nyhetene. En 17 år gammel jente omkom I Marbella I Spania etter å ha blitt påkjørt av en lastebil natt til I går. Før ulykken hadde hun vært ute og sett VM-kampen mot Brasil sammen med andre nordmenn. Spansk politi jobber nå med å finne lastebilsjåføren som stakk av etter ulykken. Utesteder I Oslo venter storinnrykk til VM-kvartfinalen på lørdag. Det også politiet som kommer med flere beskjed til festklare nordmenn.
1: Ta ekstra vare på de minste barna en av beskjedene. De ber også om at fyrverkeriet må bli igjen hjemme. For de som skal komme seg rundt har ruter og vi ekstra busser I beredskap, men de oppfordrer til å orientere seg

0: Her er VG-nyhetene. En 17 år gammel norsk jente omkom i Marbella I Spania etter å ha blitt påkjørt av en lastebil natt til I går. Før ulykken hadde hun vært ute og sett VM-kampen mot Brasil sammen med andre nordmenn. Spansk politi jobber nå med å finne lastebilsjåføren som stakk av etter ulykken. 8 tankskip fra Russlands skyggeflåte skal være truffet I ukrainske droneangrep I Azovhavet I natt, melder NTB. I tillegg skal et fraktskip og en ferge også ha blitt truffet I angrepet. Svenske Robin flytter konserten sin lørdag flere timer fram for å unngå krasj med VM-kvartfinalen mot England. Konserten på Unity Arena I Bærum vil starte omtrent 18.30, opplyser arrangøren. Og utesteder I Oslo venter stor innrykk til kampen lørdag. Det gjør også politiet som kommer med flere beskjed til festklare nordmenn.
1: Ta ekstra vare på de minste barna en av beskjedene. De ber også om at fyrverkeriet må bli igjen hjemme. For de som skal komme seg rundt har ruter og vi ekstra busser I beredskap, men de oppfordrer til å orientere seg om tilbudet på forhånd.
0: Reporter Miriam Alsvik I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengter.

Det lekker og det lir. Noen har slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

0: Hallo, dette er Asbjørn Ribe, og du hører på Ordentlig Røva.
1: Her er VG-nyhetene. Mannen som ble skutt I beina av politiet I Mo I Rana søndag kveld nå siktet for skadeverk og truende atferd mot politiet. Politiet fikk melding om en mann som oppførte seg ustabilt og muligens var bevepnet med kniv på et utested. Kanada slutter seg til det tysk-norske ubåtprogrammet og kjøper 12 nye ubåter. Gode nyheter for Norge og NATO, ifølge forsvarsminister Tore O. Sandvik. Ubåtene vil være helt identiske med de Norge og Tyskland anskaffer. Det betyr lavere kostnader til vedlikehold og drift, ifølge forsvarsministeren. Sandvik sier NATO nå vil få den største konvensjonelle ubåtflåten I verden, noe som vil være helt avgjørende for å kunne forsvare norskekysten og nordområdene. Reporter André Ødeby. Den 39 år gamle ukrainske kvinnen som var etterlyst via Interpol I forbindelse med et bombeattentat I Monaco drept I hjemlandet av en agent fra Ukrainas militære etterretningstjeneste. Tre personer ble såret I angrepet I Monaco som skal ha vært rettet mot en ukrainsk oligark. Fra torsdag stiger temperaturene gradvis på Østlandet, og inn mot helgen kan gradestokken flere steder bikke 30 grader. Drammen kan bli en av værvinnerne med opp til 32 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Askel Holm. Du hører nå på Ordentlig Radio.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: VG-nyhetene. Den franske politikeren Marine Le Pen tappte ankesaken om misbruk av EU-midler. Hun dømmes til 3 års fengsel, hvorav 2 av årene gjøres betinget, og det siste året skal sones med elektronisk fotlenke. Hun blir i tillegg fratatt retten til å inneha politiske verv i 15 måneder fra den første dommen mot henne falt i mars 2025. Den 39 år gamle ukrainske kvinnen som var etterlyst via Interpol i forbindelse med et bombeattentat i Monaco drept i hjemlandet av en agent fra Ukrainas militære etterretningstjeneste. 3 personer ble såret i angrepet i Monaco som skal ha vært rettet mot en ukrainsk oligark. Det uløste drapet på 6 år gamle Jean-Benet Ramsey i Colorado i 1996 blir TV-drama likevel. True Crime-serien ble skrinlagt i fjor, men nå har Netflix kjøpt rettighetene til serien. Premieren blir i løpet av vinteren, melder Rolling Stone. Fra torsdag av stiger temperaturene gradvis på Østlandet, og inn mot helgen kan gradestokken flere steder bikke 30 grader. Drammen kan bli en av værvinnerne med opp til 32 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hi, this is Lyndon from Captain Gone. You're listening to Proper Radio.
2: Hey!

0: slammer porten ut. Hvite morgen i hjørnet, og gjeng jeg rundt som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hent fra en pipe og prøver skjorten dau. Sovna være tid, og jeg snart 23. Kjæring, ta klart på deg, trasket dynna om det er dritt å suge. Skal ikke juge, mann, jeg er dritt å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en ordningsgruve. Har hatt borte dyrsken, går rundt bøl, var slik jeg lærte å prute. Håser ue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kuse. Bror din er en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sporte fra en side om du ønsker å se forten sus. Kjenner jeg kapten Sabeltan, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønna mista lappen og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra Morgedal i et glas til fem min drengt å bruse. Først har slekk på kølla når jeg nøtter tar hans heim i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sør for Tudda og prøver å hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. Latt opp til lia, jeg har så frei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg langer og kels på drakon og hører et kaboom.
2: Hei, dette her er Claudia Scott, og du hører på Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Ukrainas president Volodymyr Zelensky I Ankara I dag I forbindelse med NATO-toppmøte.
1: Den krigen varer for lenge. Det er katastrofale konsekvenser for mennesker, for sivile. Vi våkner hver morgen til nyhetene om at sivile bombet I Ukraina. Vi kommer til å markere støtten til Ukraina. Jeg går fra møte med dere nå til møte med president Zelensky.
0: Lederen for partiet Reform UK, Nigel Farage, trekker seg som parlamentsmedlem for valgkretsen Clacton. Dermed utløses et suppleringsvalg, et valg Farage selv sier han ville stille I. Grepet kommer etter at det ble kjent at han under dobbelt granskning av parlamentets standardkomité for brudd på reglene om økonomisk åpenhet. Marine Le Pen tappte ankesaken om misbruk av EU-midler. Hun dømmes til 3 års fengsel, hvorav 2 av årene gjøres betinget, og det siste året skal sones med elektronisk fotlenke. Hun blir I tillegg fratatt retten til å inneha politiske verv I 15 måneder fra den første dommen mot henne falt I mars I fjor. Mannen som ble skutt I beina av politiet I Mo I Rana søndag kveld nå siktet for skadeverk og truende atferd mot politiet. Politiet fikk melding om en mann som oppførte seg ustabilt og muligens var bevepnet med kniv på et utested. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Dyveke Kuløy, og du hører på Ordentlig Radio.

0: er VG-nyhetene. Norge bruker like mye på forsvar som USA, det sier Jonas Gahr Støre på NATO-toppmøte i Ankara i Tyrkia.
1: Vi har jo i vårt eget land økt forsvarsutgiftene betydelig, nær doblet forsvarsbudsjettet og fått et enstemmighet i Stortinget to ganger for forsvarsplan, den vi la fram og den vi har forhandlet nå før sommeren.
0: Kombinert fjernes fra OL, det vedtok styret i den internasjonale olympiske komité i ettermiddag. Den norske duoen Jens Lurås Oftebro og Andreas Skoglund kan dermed ha tatt historiens siste OL-gull i kombinert. Lederen for partiet Reform UK, Nigel Farage, trekker seg som parlamentsmedlem for valgkretsen Clacton. Dermed utløses et suppleringsvalg, et valg Farage selv sier han vil stille i. Grepet kommer etter at det ble kjent at han under dobbel granskning av parlamentets standardkomité for brudd på reglene om økonomisk åpenhet. Prins Harry og andre kjendiser tapte på alle punkter i søksmålet mot Daily Mail. De anklaget avisen for telefonavlytting og andre ulovlige inngrep i privatlivet. Dommeren sier at saksøkerne ikke har klart å bevise sine påstander. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Dette er Ordentlig Radio. Ordentlig Radio. Her er VG-nyhetene. Torstein Træen leder nå Tour de France sammenlagt og tar den gule ledertrøya fra Tadej Pogacar. 30-åringen bare den tredje nordmannen gjennom tidene til å ha den gule ledertrøya. Vi vil være takknemlige for hver eneste luftvernmissil som våre partnere kan levere til oss, det sier Ukrainas utenriksminister Andrij Sybiha til VG I Ankara. Statsminister Jonas Gahr Støre har lovet president Volodymyr Zelensky ytterligere 3 milliarder kroner for å finansiere flere Patriot-missiler til Ukraina. Prins Harry og andre kjendiser tapte på alle punkter I søksmålet mot Daily Mail. De anklaget avisen for telefonavlytting og andre ulovlige inngrep I privatlivet. Dommeren sier saksøkerne ikke har klart å bevise sine påstander. Den internasjonale olympiske komité har besluttet å midlertidig oppheve suspensjonen av den russiske olympiske komité. IOC åpner dermed for at russiske utøvere kan returnere bredere til internasjonal idrett og OL-kvalifisering. Men det fortsatt ikke avklart om Russland får stille under eget flagg I OL. Gjert Ingebrigtsen gir seg som trener for Narve Gilje Nordås etter 13 års samarbeid, det melder NRK. TV 2 erfarte nyheten tidligere I dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: tonight.
1: Yeah.
2: Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergens store sønn og min gode venn Kurt Nilsen.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: er VG-nyhetene. To personer kritisk skadet og blir fløyet vekk med luftambulanse etter en ulykke med tre biler involvert på E6 I Gudbrandsdalen. To personer lettere skadet. E6 foreløpig stengt I begge retninger, og det uvisst når veien vil åpne. Det vil bli satt opp omkjøring på stedet. En skyskraper midt I sentrum av New York ble I dag evakuert på grunn av frykt for at den skulle kollapse. Det snakk om en skyskraper på 38 etasjer som for tiden under ombygging. Næringsetaten bekrefter at serveringssteder kan søke om utvidet åpnings- og skjenketid I forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag. Fastlege Noam Ishak viser til at 48 pasienter kom til Oslo skadelegevakt etter kampen mot Brasil, og sier at det var akkurat dette han var bekymret for da debatten om utvidet skjenking startet før VM. En falsk Instagram-profil utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Profilen har publisert innlegg om fotball-VM der prinsen har deltatt. Slottet bekrefter at prinsen ikke står bak kontoen Sverre_Magnus. De har meldt kontoen til Meta og forventer at den blir fjernet. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, jeg Bidi Bell, og du hører på et ordentlig radio.

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, Ja Mulla Melde, Mhalle Stemmen, Ja Den Radio Nama, La Alama Radio, Ordentlig Radio.

Hei, dette Johannes Eik. Du hører på Ordentlig Radio. What? Multisagia. Mr. Claptrap. Come on.

0: Her VG-nyhetene. To personer kritisk skadet og blir fløyet vekk med luftambulanse etter en ulykke med tre biler involvert på E6 I Gudbrandsdalen. To personer lettere skadet. E6 foreløpig stengt I begge retninger, og det uvisst når veien vil åpne. Det vil bli satt opp omkjøring på stedet. En skyskraper midt I sentrum av New York ble I dag evakuert på grunn av frykt for at den skulle kollapse. Det snakk om en skyskraper på 38 etasjer som for tiden under ombygging. Næringsetaten bekrefter at serveringssteder kan søke om utvidet åpnings- og skjenketid I forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag. Fastlege Noam Ishak viser til at 48 pasienter kom til Oslo skadelegevakt etter kampen mot Brasil, og sier at det var akkurat dette han var bekymret for da debatten om utvidet skjenking startet før VM. En falsk Instagram-profil utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Profilen har publisert innlegg om fotball-VM der prinsen har deltatt. Slottet bekrefter at prinsen ikke står bak kontoen Sverre_Magnus. De har meldt kontoen til Meta og forventer at den blir fjernet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Andreas Ulvo, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, det her Hildegunn Øyseth. Du hører på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
1: Velkommen til Tour de Jazz her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerø.
2: Riktig god tirsdagskveld, eller søndag formiddag. Nok en gang så det du som hører på Tour de Jazz som vet det aller best. Og hjertelig velkommen til Hildegunn Øyseth.
0: Tusen takk.
2: Fra de dype skoger, fra Trondheim, fra Brandvall, ja. Ikke langt fra Elverum. I alle verdens dager, hvordan blir man jazzmusiker når man kommer fra Brandvall? Trodde man ble håndballspiller da?
0: Ja, det har jeg lurt på, hvordan i all verden gikk det her til.
2: Ja.
0: Men jeg har jo prøvd mye annet før jeg ble jazzmusiker da.
2: Mm.
0: Fordi det var ikke så mye jazz rundt meg når jeg vokste opp. Det var korpsmusikk, og det nærmeste en kom jazz der, så var det vel litt medleys med litt, ja, kanskje noe, jeg vet ikke, Elvis Popperi, eller ja, nærmere kom vi ikke.
2: Mm.
0: Ikke så lenge jeg var der, men så begynte jo på Ingesunds musikkhøgskola da, når jeg skulle studere musikk. Og der traff jeg jo på mye jazzmusikere. Jeg kom på nå at det faktisk så hadde jo vært en liten sving innom det lokale storbandene.
2: Elverum?
0: Nei, Kongsvinger nærmest byen til Brandvall.
2: Ok.
0: Kongsvinger. Og så der hadde jeg jo spilt litt jazz, og det var, her var vel litt mens jeg hadde begynt på Ingesund.
2: Ja.
0: Og studere klassisk musikk. Ja.
2: Det var klassisk trompeter du skulle bli?
0: Jeg vet ikke, jeg visste bare at jeg skulle holde på med musikk.
2: Ja. Kommer du fra, er det masse musikk i heimen?
0: Ja, alle var jo med i korpset, og vi var 5 søsken, så hvis vi ikke var hjemme i bygda, så ble det stort tapp for korpset, tenker jeg, med 5 stykker som var borte på en gang.
2: Ja.
0: Nei, men det var, jeg spilte også fiolin da i kulturskolen, og sang i kor, og det var liksom om å gjøre å være med på mest mulig, tror jeg.
2: Så før du ble en sånn 18-19 år, så var jazz nesten et fremmed ord for det?
0: Ja, det, jeg traff jo på noen på Toneheim da, som holdt på med jazz, og det var første gang jeg hørte om at folk som skulle studere jazz, og de snakket om Trondheim og sånn. Men det var fjernt for meg,
2: ja. Ja. Hva er det første minne du har av jazzmusikk som du hørte på radio eller på plate, som der du fikk opp ørene liksom?
0: Ja, altså jeg husker ikke helt hvor gammel jeg var da, men det var Jan Johansson og ja, jazz på svenska.
2: Ja.
0: Og det har jeg hatt med meg litt sånn etterpå, altså med jevne mellomrom når en snakker om gamle dager og sånn, og hva var det du hørte først og sånn, den type ting da, når jeg lagde den forrige plata mi, den nest siste, den som heter Time is Coming, da var jeg ganske bevisst på det, og tenkte at jeg nå skulle lage noe for bokehorn da, som er litt sånn jazz på svenska-aktig.
2: Mm.
0: Så jeg husker når jeg lagde noen av de låtene, da hadde jeg det i tankene, og så når jeg hører på det nå, så tenker jeg, ja, det er vel ikke, altså, det er vel kanskje ingen andre som hører det, men samme av det. Du har et startpunkt når du starter å lage låter, og så tar det andre retninger. Men ja, det gjør ingenting.
2: Vi skal komme innom både det ene og det andre i løpet av denne timen når det gjelder din platekarriere og karriere totalt sett, Hildegunn. Mm. Vi skal begynne med en låt fra skiva som du kalte for Valencia. Mm. Av hvilken grunn?
0: Fordi vi spilte det inn i Valencia. Det var Losen Records som har et studio der. Og så da dro vi dit ned.
2: Ja.
0: Ellers var det liksom alltid for meg det her med å spille inn i Rainbow. Det var liksom, det måtte bare være Rainbow. Men nå dro vi ned dit, og det satte preg på musikken på en helt annen måte.
2: Ja.
0: Og ja, jeg synes i hvert fall at jeg kan høre at jeg liksom var litt sånn inspirert av det spanske, uten at jeg har forsket på det. Så var det også pianisten, han lagde en låt, A Day in Valencia, kalte han den, altså, ja. vi hadde hver vår måte å liksom tilnærme oss et eller annet spanskaktig.
2: Og der hadde du med deg et strålende svensk komp?
0: Ja, fordi jeg tenkte at det, hadde, at det var gøy å dra inn noen gamle kolleger fra tida i Göteborg. Jeg bodde jo der hele 90-tallet og spilte med Bohuslän Big Band. Og første tanken var å ja, men kanskje ta kompet derifra, rett og slett. Ja, det skal jo klaffe med dator og studio og alt, sånn at det, ja, Yasuo Itomori, bassisten i Bohuslän, han kunne ikke akkurat da, men så var det en annen som hadde vikarert for han noen ganger i storbandet, som jeg kjente, han ble med, Peter Jansson. Og så var det Tommy Kotter, han var ofte med i Bohuslän Big Band når jeg var der. Veldig stas å få med han, og så var det Anders Kjellberg, som jeg var liksom stor fan av hele 90-tallet. Og hver gang han var med i storbandet, så sto jeg bare og stirret på han, og hvordan han lagde musikk hele tiden, uten å, ja, han forholdt seg sikkert til notene, men på sin måte da. Jeg synes det var bare fantastisk match, altså. Det liksom, han rista løs storbanden Arne på en måte. Han spilte jo mye med Lars Jansson, og Lars Jansson samarbeidet mye med storbandet på den tida. Så sånn var den koblingen da. Så det ble en bra kvartett.
2: Definitivt. Her skal vi høre et strålende eksempel på det. Sacred fra Valencia.

0: Det var Sacred fra Valencia, og den det din kjære samboer som har skrevet?
1: Ja, kaller den for Sacred Source på sine plater, Frode Fjellheim, men vi kalte den bare for Sacred. Den fra den hellige kilden, som ofte var bedeplassen, eller hva du kaller det, i samlingsplassen i gamle dager, i de samiske teltene.
0: Mm. Frode har sterke samiske røtter.
1: Ja, ja, fra Røros. Ja, han er sørsame.
0: Ja. Du, hvem ble dine store inspirasjonskilder som trompeter etter hvert da, når du oppdaget jazzen?
1: Ja, det var jo, når jeg studerte på Ingesund, så møtte jeg jo fantastiske musikanter som studerte jazz der, og jeg begynte jo å henge med de, og tenkte at jeg kan jo ikke spille jazz, men jeg hørte mye på Chet Baker, fordi jeg sang jazz. Jeg tenkte, ja, men synge kan vel alle? Ikke si det til noen, men det tenkte jeg. Så jeg sang standardlåter, og hadde kjempeglede av det. Og det var den døråpne for meg. Og da var det, som jeg sa, Chet Baker da. Og på grunn av han, så begynte jeg også liksom, ja, men planka, som vi kalte det. Det vil si du stjeler litt av det han spiller på trompeten. Det sang jeg. Altså det han sang, det prøvde jeg å spille på trompeten. Mm. Det brukte jeg som en liten sånn metode til å spille da, og ikke stjele 100%, men liksom gjøre min variant av det da.
0: Ja.
1: Så han var en stor inspirasjon, og er fremdeles det melodiske og fantastiske lyden i hornet, og Så det synes jeg fremdeles at jeg kan høre når jeg spiller.
0: Du vet at Chet Baker har norske røtter. Han har det.
1: Han har det.
0: Ja da, fra Vestlandet kommer hans farslekt noen generasjoner tilbake.
1: Ja vel, var det en bakere da, eller?
0: Nei, si det du, si det. Ja, det er ikke den dårligste inspirasjonskilden å ha Mr. Chet Baker.
1: Jeg må jo nevne Miles også. Altså, ja, men det kom senere, han kom senere, og jeg var for sent til å oppdage Miles, og mens han levde, så, ja, jeg hørte den aldri live. Mm. Men du, verden, så mye jeg har hørt på han, hatt kassetter, eller etter hvert CD-plater da, i bilen, og kjørt rundt i Sverige på 90-tallet, og at det ikke ble flere fartsbøter, det var helt fantastisk. Og særlig det her som kom, hva heter det, 1969, ja.
0: Bitches Brew.
1: Ja, det er mange andre som kjenner til både titler og alt mye bedre enn meg, men det der preget meg veldig, og gjør fremdeles.
0: Ja.
1: Det får jeg aldri ut av hodet, rett og slett.
0: Det skal man heller ikke.
1: Nei.
0: Du har akkurat kommet med nye plater som, ja, den forsvant på ingen måte i koronaståket, men mye av det du skulle gjøre i forbindelse med plata, det forsvant.
1: Ja, det var jo et ras, men det var det jo for alle. Men kanskje hadde jeg vel aldri line opp en sånn turné, både i Norge og Europa, som den gangen, med god hjelp fra et management i Schweiz. Og ja.
0: Mange jobber var det som forsvant ut døra?
1: Jeg husker et telt i kalenderen min fra det ble stengt ned 12. mars, altså da hadde vi jo CD-releasen den 3. april skulle ha, og så var det da med stort og smått av jobber fram til siste mai var det 30 jobber, rett og slett, og det selvfølgelig det er jo
0: leit
1: det, men, altså, og økonomisk tap, men det her med å ikke få oppleve de tingene, det synes jeg var kjempetrist, jeg må bare innrømme det.
0: Ja.
1: Men man må bare ta tak i seg selv, og altså, det er like ille for alle.
0: Ja.
1: Ja.
0: Her skal vi høre en låt fra Manana, som skiva heter, og som folk da ikke fikk høre live i perioden april og mai, men som de forhåpentligvis kommer til å få oppleve litt senere. Her kommer Safe Mode.

0: Du har nevnt allerede Sverige, der du da startet med folkehøyskole, og så ble det mange, mange år i Sverige.
1: Ja, jeg gikk på musikkhøyskolen i Arvika, Ingesund, og så der traff jeg jo mye jazzmusikere, og så ble jeg obs på at man kunne dra og prøvespille på en jobb i et storband. Jeg tenkte ikke engang tanken at jeg skulle få den jobben. Det var jo så far out. Så, men det er god trening, vet du. Mm. Å dra og prøvespille litt. Og, det var jo lead-trompett de skulle ha.
0: Ja.
1: Her, jeg hadde jo ikke spilt mange tonene jazz da, når jeg var ferdig på Ingesund i 1990.
0: Mm.
1: Men jeg dro og prøvespilte. Og hadde jo veldig... sånn styrke. Jeg hadde spilt mye piccolo, hadde gjort sånn eksamenskonserter, og vært og prøvespilt andre steder, så... Skulle ikke stå på ambisen, liksom.
0: Mm.
1: Og øvde inn de her lydlåtene og bare delja til. Og var jo selvfølgelig ikke nervøs, da, fordi jeg hadde jo ikke tenkt at jeg skulle vinne det her. Men det gjorde jeg altså. Så, ja, jeg tok jo den jobben, men jeg sa jo fra at jeg har jo ikke noe erfaring med å spille lyd i storband. Men det var ikke noe problem, for dem skulle jo oftest leie inn en, sånn at de var fem når vi turnerte. Så da leide de like så godt inn beste lydtrompeter i Sverige, og så ja, dro vi på turné.
0: Ja.
1: I ti år.
0: I ti år. Det var Sverige, så vi skal komme tilbake til det også. Vi skal høre Bohus Lehn Big Band litt senere. Men du har også oppholdt i Sør-Afrika lenge?
1: Ja, jeg skulle egentlig bare starte noe eget band, og så var det bassisten som jeg hadde tenkt å ha med i bandet mitt, som jeg bare liksom skulle ha som en sånn bigreie siden av storbandet. Bassisten var på turné i Sør-Afrika og forlengte det her oppholdet sitt, og det vil si at det ødela hele min sånn ny plan med å starte nytt band og... Så da dro jeg like gjerne ned dit når jeg hadde en ferie og hilste på, hadde med hornet og traff masse supermusikere. Kom hjem med en plate, ikke utgivelse, men vi hadde spilt inn en plate med 8 låter, og vi hadde spilt en del konserter på noe som het Blue Note, av alle ting, i Cape Town. Det finnes ikke i dag, men jo. Så jeg hadde opplevd veldig mye stas med det her med å være den eneste trompetisten i banen, og liksom... Mm. Det var noe som jeg tenkte at dette må jeg bare fortsette med.
0: Ja.
1: Så jeg tok da et år ledig fra storbandet, og så dro jeg ned. Men så var det så gøy. Og så når du er på andre siden av jordkloden, da er det litt lettere å si opp en jobb.
0: Mm.
1: Fordi det hadde jeg aldri klart midt i det bandet med de fantastiske kollegene. Og da hadde jeg sittet der ennå.
0: Mm.
1: Men når jeg var på andre siden av jordkloden, så gikk det altså. Og så da fortsatte jeg bare der nede, et år til, og enda et.
0: Hvor mange ble det?
1: Neida, det ble vel 2,5, cirka. Ja. Men etter jeg flyttet til Norge, så hadde jeg jo egentlig ikke noen særlige kontakter her. Så det vil jo si at jeg fikk spilt mest når jeg dro ned tilbake dit, og spilte med venner der.
0: Mm.
1: Men dette blir jo litt sånn dyrt etter hvert, hvis du ikke har noen inntekter. Så, men det ordnet seg i Norge. Jeg fikk mye sånn skolekonserter og sånn, og det var fantastisk å få reise rundt her og spille for Rikskonsertene, som det het den gang.
0: Nå skal vi høre fra din første soloskive.
1: Ja, fra Hildring.
0: Ja.
1: Det er fordi jeg hadde fått meg bukkehorn, og jeg hadde aldri tenkt det med at å spille inn en trompetplate. Hva i all verden skal vi med enda en sånn søt, fin trompetplate? Det finnes så mange.
0: Mm.
1: Og særlig etter at jeg flyttet til Norge og oppdager alle supere trompetister, var jo vitsen at skal jeg spille inn det? Men når jeg fikk bokhorn så tenkte jeg, dette må jeg spille inn. Det var ikke så mange andre som holdt på, og så fant jeg med en gang helt egen måte å spille på, og lærte meg en egen teknikk, og begynte å lage låter som aldri før, og etter et halvt år så hadde jeg allerede en plan, og hadde ordnet med Svein Schultz som skulle være produsent, og vi var i gang. Så var den ikke ferdig før, var det noen år senere, men det var veldig gøy prosess, og veldig lærerik prosess. Og i 2009 kom Hildring.
0: Vi skal høre Arabis fra Hildring, og hvem er det du har med deg?
1: Og det er så mange i det bandet, fordi det var, jeg leide inn forskjellige trommeslagere, forskjellige gitarer, og, så det, Veldig mange.
0: Ja.
1: 15 stykker, tror jeg.
0: Men ikke på, ikke på alle låta?
1: Nei, ikke på alle låtene. Og det var en av de tingene jeg lærte. Altså, du øser på med masse folk, og så når du begynner å ta ut, når det åpner seg igjen litt, mm. får rom i musikken, mm. det var lærerikt.
0: Her skal vi høre Arabis, og de som føler at de ikke ble nevnt nå, de kan ringe inn til oss, og så skal vi nevne dem i neste program. Arabis fra Hildring.
1: Ja.

0: Det var Arabis, og du nevnte det I sted også, Hildegunn, at, at verdensmusikktilknytninga di er minst like sterk som jazztilknytninga. Det går litt over I hverandre.
1: Ja, jeg bare suger inn fra alt. Alt jeg hører og alt jeg opplever, så påvirker det jo meg, sikkert som alle andre. Og det, min måte å studere musikk på nå jo det å reise og spille med andre, og jeg har vært veldig mye I arabiske land. Det var veldig mye I Palestina, og jeg har også spilt mye I Pakistan, og det har preget meg mye. Og inspirert av herr Papu, som spiller sånn pakistansk fløyte, og ja, det... Østlige tonespråket har påvirket meg mye, og da når jeg lager låter, så, så om det jazzlåter eller om det verdensmusikk, det, det ikke så nøye, det blir liksom en smeltedigel av alt, tenker jeg.
0: Vi skal over til noe som for så vidt en forlengelse av dette her, med, med Hildegunn Buelje, er det nesten korrekt uttalt?
1: Ja.
0: Altså, og det betyr joik?
1: Ja, det gjør det. Allerede når jeg bodde I Sør-Afrika, så begynte jeg jo å interessere meg veldig for det norske uttrykket, for jeg tenkte å være I Sør-Afrika og spille jazz, tenkte jeg, det litt sånn amerikansk, så det skal høres hvor du kommer fra, tenkte jeg. Og begynte å lage musikk, veldig inspirert av Grieg selvfølgelig, og den slags. Og så begynte jeg å høre på det samiske, for jeg tenkte der fant jeg mest likheter, med en del av det afrikanske som jeg fant. Og jeg har fortsatt å høre mye på samisk, og selvfølgelig sammen med Frode så får jeg jo da høre det daglig.
0: Ja,
1: så,
0: og det også han som har skrevet den joiken til det.
1: Ja.
0: Og så har du med det et, et slumsete komp med Espen Berg, Per Olav Johansen og Mats Eilertsen.
1: Ja, ikke sant?
0: Det var de første, de første du ringte til, de sa ja alle sammen.
1: Ja, de gjorde det.
0: Ja.
1: Altså faktisk, når jeg skulle spille inn da endelig min første trompetplate, så var det Kongshaug faktisk som spurte, skal ikke du spille inn en trompetplate da, Hildegunn? Og da foreslo han Espen Berg den gangen. Men da hadde jeg akkurat spilt med Torbjørn Dyrhus, og det ble han da også, og Mats Eilertsen, og Eyolf Dahle var også med på noen. Fordi dette skulle liksom bare være en demo, så jeg hadde jo liksom bare samlet noen folk, og vi delte ut noen låter og spilte inn, men så ble det plate.
0: Ja.
1: Men vi skulle tilbake til den, som du snakket om, den Time is Coming-plata. Ja, da endelig fikk jeg med Espen, og da hadde jo han og jeg spilt litt duo, og vi hadde spilt litt trio, vi hadde noe som heter Trio Tett I Trondheim, så nå ble han med I kvartetten. Det ofte fordi når det passer studio, når det passer meg, og når det passer, altså noen ganger litt tilfellig, men ja.
0: Her skal vi høre hvordan det låter.
1: Ja.
0: Hildegunn Buelje.

0: Det var joik inspirert det, Hildegunn. Da skal vi over på noe som var veldig viktig for det i en tiårsperiode, Bohuslän Big Band.
1: Mm.
0: Samarbeid med norske The Real Thing, eller svorske,
1: ja.
0: Med to Norge-bosatte svensker i bandet. Er du ferdig med storbandlivet, eller ligger det der? Har du lyst til å ta det opp igjen?
1: Jeg ser jo at jeg ofte sitter i store ensembler i dag også, men sånn, på slutten av 90-tallet så var jeg litt ferdig med det, eller i hvert fall behovet for å starte eget og spille i mindre ensembler, det var der da. For da, det storbandlyden, det var liksom, det var litt mye. Og hadde gjort det hver dag da i 10 år, da var det nok.
0: Ja.
1: Så jeg hadde ikke noen tanker om å gjøre noe særlig storband etter det, men nå har jeg jo gleden av å være solist med storband innimellom, og skrive for storband. Jeg fikk jo skrive for Jazz Baltica All Stars i 2018, og det er jo et fullt storband, så det klart var ganske krevende, men allikevel så har du det i blodet. Du har hørt så mye bra spill og så mye bra komposisjoner og arrangement, så det var veldig gøy å gjøre det, altså.
0: Trondheim Jazz Orkester er ikke så langt bort i gata fra der du bor nå heller, da?
1: Nei, og dem har jo fått spilt mye med, da. Så det er jo ingen selvfølge at man får spille der, fordi det er jo forskjellige produksjoner hele tiden, så jeg er like glad hver gang dem ringer, og det er alltid forskjellig, så det er inspirerende med nytenking, ja.
0: Skikorea, det gjør ikke vondt, eller?
1: Det gjør ikke det, altså. Og så står nærmest flyglet sånn, altså, det anbefaler jeg, alle, det anbefales. Prøver, ja. Helt greit, altså. Okay. Og så får lov til å spille Bokorn Duo, altså, han spilte jo piano, ja. Da, selvfølgelig, og så er jeg Bokorn.
0: Hva synes han om Bokorn?
1: Ja, han prøvde ikke det, men han prøvde trompeten min, og han hadde spilt trompet, sa han.
0: Ok, han fikk låt inn?
1: Han fikk låt inn.
0: Ja. Her skal vi høre altså The Real Thing og Bohuslän Big Band med Last Train.

0: Og her hørte vi også den nydelige saksofontonen til salige Sigurd Køen.
1: Mm. Nydelig.
0: Han savnes.
1: Ja.
0: Han forlot oss altså i tsunamien i Thailand i 2004, var det vel.
1: Mm. Det.
0: Sammen med sin sønn, som også omkom da.
1: Ja.
0: Da begynner vi å nærme oss slutten på en veldig hyggelig time, Hildegunn. Tusen takk for at du tok turen til Tordøy Jazz.
1: Ja, men du, verden, så hyggelig at du ba meg komme.
0: Det skulle bare mangle.
1: Tusen takk.
0: Vi avslutter med det som folk forhåpentligvis da får høre mye utover høsten, vinteren, neste år, når verden kommer tilnærmelsesvis i vater igjen.
1: Ja.
0: Da skal du ut med kvartetten din og spille fra Manana.
1: Ja.
0: Er det sånn at de der 30 jobbene som forsvant, er de boket på nytt igjen?
1: Noen er faktisk det, men noen av dem er boket i Sverige, så det liksom, i oktober så lurer jeg fremdeles på, kommer det til å bli flyttet en gang til? Eller? Og så er det andre da, som ble flyttet, altså Vossajas for eksempel, blir da neste år. Og noen jobber ble rett og slett flyttet et år frem. Og det er kjempehyggelig å vite at man har noe der fremme. Ja.
0: Bandet består nesten som det vi nevnte i sted, men Magne Tormodsæter har tatt over for Mats Eilertsen på bass.
1: Ja, min nye kollega nå på Grieg Akademiet faktisk, så han treffer jo mye der da.
0: Du jobber også i Bergen nå?
1: Jeg har fått en bitte liten stilling der med å arrangere sånn inspirasjonskurs for jenter, rett og slett, til å søke jazzutdannelse.
0: Ja.
1: Og så har jeg to studenter der. Og dem er kjempeinspirerende. De er jo sinnssykt gode. Så jeg må rett og slett øve hver gang jeg skal treffe dem.
0: Men ellers så er det Trondheim som er basen.
1: Ja, det er det.
0: Og der skjer det mye spennende.
1: Trivelige Trøndelag.
0: Ja. Ok. Ja, du har vært Brandval, Ingesund, Arvika, Göteborg, Sør-Afrika, og så ender du opp i Trondheim.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal ikke flytte så mye mer nå, tror jeg.
0: Nok en gang, tusen takk for at du kom. Vi avslutter like godt med titellåta på den nye skiva, Manana, og love å være tilbake med Tordøy Jazz hvilken som helst tirsdag og hvilken som helst søndag. Så lenge vi kan skue.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjærbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

Vi kjente elskede da. Og det blir krangel om oss.

kostegård. Og så etter noen år sit med barnevakt så ofte med forlov.

0: Hei, dette Reidar Brendeland I Vestlandsvannen. Nå hører du på ordentlig radio.
1: Jeg Andersen på Skarnes som vogner klokka fire. Famler etter knappen på et iltert vekkerud.

bare fortsetter.

elsker som ikke sårer. Og ta farvel med deg, var som et kyss med smak av tårer.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt, for alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept over liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av

0: c'était lunch.
1: Hei, dette Terje Formo. Du hører på Ordentlig Radio, Norges beste radiokanal på norsk musikk.

Mange forstår jeg ikke en som en som alene. Vennekrets fra toppen rett til fler som steine. Ser at veldig ofte så det samme greiene. Hvertfall best I gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut babyt saler på og rime opp til altere. Hører ekse rope fjern, hva deg selv som valtere. Takk tok et åpent sår og helte mer saltere. Men jeg får ikke infeksjon fordi jeg fant den riktige ton til å skape indre ro I sjela.

mellan ett litet sted, en håndfull fred slängt ut.

0: smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme takk og hule ord fra presidenten på Guds vegne. Men la meg ei inn til siste stund den ene seier en soldat kan finne, kysse fra en grådig englemunn. Den ukjente soldat å kysse fra hans ukjente kvinne.
1: Hei, det er Trond Granlund. Du hører nå på Ordentlig Radio.